0: akhirnya sempurna.
1: Allahumma ya wani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'al.